0: The Dave Clark 5, som i 1963 fik det helt store genbrud med den her Glad All Over. I fornemme var det Linda Ronstadt med hendes version af det gamle Buddy Holly hit That'll Be The Day. På Alfa Gold om lidt med Marmalade-udgaven af Beatles nummer Obladi Oblada. Nu er det først Sam the Sham and the Pharaohs og sangen Uli Bulli.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Billy Ocean hit her fra 1976, Love Really Hurt Without You på Alpha Gold. Og lige for den var det Billy Paul, der sang om Me and Mrs. Jones. Og så er der Motown-musik her for alle pengene. Her kommer Martha Reeves and the Vandellas, og det er det gyldne soul hit.

George McRae. Gylden Soul hit her fra midten af 70'erne på Alpha Gold, som også gav dig Leo Sayers smukke ballade When I Need You. På Alpha Gold station, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne, og nu skal vi have noget disco fra Donna Summer. Her synger hun om Bad Girls.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Du lytter med på Alpha Gold, de største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.

Mr. Soul, det var Wilson Pickett her, og Pickett og In the Midnight Hour. Og så en sød sang fra 76 fra Charlene of Never Been to Me.

10 mellem 15 og 16 startede ud med Tansy, See All The Things We Do For Love. Året her var det 1977. Og så er det Strangers In The Night, der selvfølgelig taler om ham her. Frank Sinatra på Alfa.

De her Atomic Kitten lavede jo også deres version af The Tightest High. Originalen, det var Debbie Harry Blondie fra 80, The Tightest High. Her på Alpha Gold med My Sharona og The Knack.

stort hit fra 76 for ham er Al Stewart og hans Year of the Cat. Vi skal rock og rulle, skal vi tilbage i start 60'erne. Chuck Berry og No Particular Place to Go.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.